0: Laudetur Jesus Christus, Vatican News tiếng Việt.
1: Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
2: Kênh tin tức về Đức Thánh Cha và Giáo hội được phát hàng ngày trên các nền tảng YouTube, Podcast, Spotify, app Giáo hội Công giáo và website của Vatican News tiếng Việt.
1: Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ năm ngày 6 tháng 8 gồm có:
2: trước hết là bản tin,
1: kế đến là một gặp Đức Giáo hoàng.
2: Bây giờ kính mời quý vị cùng Văn Yên và Nguyễn Lan theo dõi tin tức. Đức Thánh Cha cầu nguyện cho các nạn nhân động đất ở Colombia.
1: Vatican. Đức Thánh Cha Leo 14 bày tỏ vô cùng đau buồn trước trận động đất mạnh 7,4 độ Richter xảy ra tại Colombia ngày 10 tháng 8, khiến hàng trăm người thiệt mạng và bị thương, đồng thời gây thiệt hại nghiêm trọng tại nhiều thành phố. Ngài cầu nguyện cho các nạn nhân, bày tỏ sự gần gũi với các gia đình và cảm ơn những người đang tham gia công tác cứu hộ.
2: Trong điện thư do Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh, ký và gửi đến cho Đức Cha Francisco Javier Munera Correa, Tổng giáo mục của Cartagena, Chủ tịch của Hội đồng Giáo mục Colombia, Đức Thánh Cha Leo 14 bày tỏ sự gần gũi với người dân Colombia sau trận động đất nghiêm trọng xảy ra hôm 10 tháng 8. Điện thư cho biết, Đức Thánh Cha vô cùng đau buồn khi hay tin trận động đất đã gây ra hàng trăm trường hợp tử vong và bị thương, cũng như những thiệt hại lớn về cơ sở hạ tầng tại nhiều thành phố và nhiều nhà thờ. Trước những hậu quả nặng nề của thảm họa, Đức Thánh Cha đảm bảo lời cầu nguyện cho những người đã qua đời và cho những người bị ảnh hưởng bởi thảm kịch này sớm được hồi phục. Qua Chủ tịch của Hội đồng Giáo mục Colombia, Đức Thánh Cha gửi lời chia buồn chân thành đến tất cả các gia đình đang đau buồn vì mất đi những người thân yêu. Ngài cũng bày tỏ sự gần gũi thiêng liêng với những người đang phải chịu đau khổ do trận động đất, trong bối cảnh các lực lượng cứu hộ vẫn tiếp tục tìm kiếm những người mất tích và trợ giúp các nạn nhân tại các khu vực bị ảnh hưởng. Đức Thánh Cha đồng thời bày tỏ lòng biết ơn đối với tất cả những người với sự tận tụy quảng đại đang dấn thân trong các hoạt động tìm kiếm, cứu hộ và hỗ trợ người dân. Kết thúc điện thư, Đức Thánh Cha phó thác người dân Colombia cho sự chuyển cầu của Mẹ Thiên Chúa. Ngài khẩn xin cho những người đang phải chịu hậu quả của thảm họa được đón nhận sức mạnh thiêng liêng để vượt qua đau thương và được nâng đỡ bởi niềm hy vọng Kitô giáo. Đức Thánh Cha Leo 14 cũng ban phép lành tông tòa cho toàn thể người dân Colombia, đặc biệt cho các nạn nhân, các gia đình của họ và những người đang tận tụy phục vụ trong công tác cứu trợ.
1: Đức Thánh Cha gửi viện trợ khẩn cấp đến Colombia.
2: Vatican, sau trận động đất mạnh 7,4 độ Richter làm cho hàng trăm người thiệt mạng và gây thiệt hại nặng nề ở miền Tây Colombia, Đức Thánh Cha Leo 14 tiếp tục bày tỏ sự gần gũi với các nạn nhân. Qua Bộ Phục vụ Bác Ái, Sở Từ Thiện Tông Tòa, Ngài đã gửi khoản viện trợ khẩn cấp đầu tiên trị giá 100.000 euro đến các giáo phận bị ảnh hưởng.
1: Trong buổi tiếp kiến chung sáng thứ Tư ngày 12 tháng 8, Đức Thánh Cha một lần nữa tưởng nhớ các nạn nhân, người bị thương, các nhân viên cứu hộ và toàn thể người dân Colombia đang trải qua thời khắc đau thương. Ngài cầu xin Chúa cho những người đã qua đời được an nghỉ đời đời, đồng thời bảo đảm lời cầu nguyện cho các gia đình nạn nhân, những người đang chiến đấu giữa sự sống và cái chết, cũng như tất cả những ai bị ảnh hưởng bởi thảm họa này. Ngài cũng bày tỏ lòng biết ơn đối với tất cả những người đang tham gia các hoạt động cứu hộ và trợ giúp các nạn nhân. Qua Bộ Phục vụ Bác Ái và Sở Từ Thiện, Đức Thánh Cha đã gửi 100.000 euro trực tiếp đến Ban Thư ký Quốc gia về Mục vụ Xã hội Caritas Colombia thuộc Hội đồng Giám mục Colombia. Cơ quan này hiện đóng vai trò đầu mối trung tâm trong việc tiếp nhận và phân phối viện trợ đến các giáo phận bị ảnh hưởng. Khoản tiền được xác định sau khi trao đổi với các đơn vị tại chỗ và nhằm đáp ứng những nhu cầu cấp thiết nhất. Đây mới chỉ là khoản trợ giúp đầu tiên. Những hỗ trợ cụ thể khác sẽ tiếp tục được gửi đi khi các nhu cầu tại những vùng bị động đất được xác định và thông báo cho Bộ Phục vụ Bác Ái. Ngay từ những giờ đầu tiên sau động đất, Đức Tổng giám mục Luis Marín de San Martín, Bộ trưởng Bộ Phục vụ Bác Ái, đã duy trì liên lạc thường xuyên với Đức Tổng giám mục Francisco Javier Munera Correa của Cartagena, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Colombia, để cập nhật tình hình tại những khu vực chịu thiệt hại. Bộ cũng liên lạc chặt chẽ với Tòa sứ thần Tòa Thánh tại Colombia qua Đức ông Inge Wang, thư ký Tòa sứ thần. Một báo cáo về những nhu cầu cấp bách tại các vùng bị ảnh hưởng đang được chuẩn bị để Bộ có thể tiếp tục hành động như cánh tay bác ái của Đức Thánh Cha vươn đến bất cứ nơi nào đang cần được sự trợ giúp. Đức Tổng giám mục Marin de Saint-Martin khẳng định, giáo hội như gia đình của Thiên Chúa, một giáo hội quan tâm đến những người đau khổ và những nhu cầu của con người, đồng thời đáp lại bằng tình huynh đệ và trợ giúp cụ thể.
2: Đức Thánh Cha nói, muốn xây dựng hòa bình cần giải giới cho công nghệ và AI.
1: Vatican, ngày 11 tháng 8, Bộ Phục vụ Phát triển Con người Toàn diện đã công bố chủ đề sứ điệp của Đức Thánh Cha Leo 14 nhân ngày Thế giới Hòa bình lần thứ 60, được cử hành vào ngày 1 tháng 1 năm 2027. Giải giới công nghệ, phục vụ hòa bình, chính trị như một trách nhiệm phòng ngừa. Chủ đề tiếp nối những suy tư của Đức Thánh Cha trong thông điệp Magnifica Humanitas về công nghệ, trí tuệ nhân tạo và trách nhiệm của con người.
2: Trí tuệ nhân tạo ngày nay cần phải được giải giới, được giải thoát khỏi những logic biến nó thành công cụ thống trị, loại trừ hoặc gây chết chóc. Cũng như năng lượng hạt nhân, nó phải phục vụ mọi người và công ích. Lời kêu gọi được Đức Thánh Cha Leo 14 đưa ra vào ngày 25 tháng 5 khi giới thiệu thông điệp đầu tiên Magnifica Humanitas, nay trở thành một trong những điểm trọng tâm của chủ đề Ngày Hòa bình Thế giới năm 2027. Theo Bộ Phục vụ Phát triển Con người Toàn diện, với chủ đề Giải giới công nghệ, phục vụ hòa bình, chính trị như một trách nhiệm phòng ngừa, Đức Thánh Cha muốn nhấn mạnh trách nhiệm luân lý của những người hoạt động trong lĩnh vực chính trị. Thông cáo của Bộ cho biết, Đức Thánh Cha muốn hướng sự chú ý đến trách nhiệm luân lý của những người được kêu gọi hành động trong lĩnh vực chính trị và mời gọi toàn thể nhân loại thăng tiến phẩm giá của con người, góp phần xây dựng hòa bình, bắt đầu bằng việc giải giới cho công nghệ. Lời mời gọi này đặc biệt liên quan đến việc sử dụng những công nghệ mới trong các lĩnh vực có thể tác động trực tiếp đến đời sống con người, an ninh và tương quan giữa các dân tộc. Trong thông điệp Magnifica Humanitas, Đức Thánh Cha cảnh báo về những nguy cơ khi giao các quyết định quân sự cho các hệ thống trí tuệ nhân tạo. Ngài khẳng định, không có thuật toán nào có thể làm cho chiến tranh trở nên có thể chấp nhận được về mặt luân lý. Đức Thánh Cha cũng tha thiết kêu gọi cộng đồng quốc tế thúc đẩy những thỏa thuận chung nhằm bảo vệ trách nhiệm của con người và các nguyên tắc nhân đạo, đặc biệt trong những hoàn cảnh liên quan đến sự sống con người và sự chung sống giữa các dân tộc. Khi giới thiệu thông điệp Magnifica Humanitas tại hội trường mới của Thượng Hội đồng Giám mục vào ngày 25 tháng 5, Đức Thánh Cha cho biết, văn kiện là kết quả của quá trình suy tư trong tòa thánh về tác động ngày càng lớn của công nghệ và AI đối với đời sống con người. Theo Ngài, AI đang ảnh hưởng đến nhiều lĩnh vực trong đời sống, chi phối các quyết định và thay đổi tận căn cách thức tiến hành chiến tranh. Từ đó, Đức Thánh Cha đưa ra một sắc tín rất mạnh mẽ, đó là trí tuệ nhân tạo phải được giải giới. Ngài giải thích, tôi biết là từ ngữ này mạnh, nhưng nó được chọn một cách có chủ ý, bởi vì thời điểm này cần phải có những từ ngữ có khả năng thu hút sự chú ý, đánh thức lương tâm và chỉ ra những con đường nhân loại cần bước theo. Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng, cũng như việc giải trừ vũ khí hạt nhân, trí tuệ nhân tạo ngày nay cũng phải được giải giới, bởi vì cũng như năng lượng hạt nhân, nó phải phục vụ mọi người và công ích. Ngài đồng thời khẳng định rằng, những quyết định liên quan đến công nghệ không bao giờ được tách khỏi lương tâm và trách nhiệm. Đối với Đức Thánh Cha, hòa bình không chỉ là sự vắng bóng chiến tranh, nhưng còn gắn với công lý và trách nhiệm. Ngài nói, hòa bình không chỉ là vắng bóng chiến tranh, nhưng còn là công lý đang được thực thi. Tuy nhiên, khi công nghệ làm suy yếu khả năng phê bình của con người, thì chính hòa bình cũng bị đặt vào trong tình trạng nguy hiểm. Tuy nhiên, giải giới thôi thì vẫn chưa đủ. Chúng ta phải xây dựng. Đức Thánh Cha kết luận rằng, chỉ với một tầm nhìn toàn diện và sự cộng tác giữa những người phát triển công nghệ, những người chịu tác động của nó, các quốc gia giàu cũng như nghèo, các thể chế và cá nhân, thì AI mới có thể thực sự được định hướng về công ích và góp phần xây dựng một tương lai không phải cho một số ít người đặc quyền, nhưng cho toàn thể gia đình nhân loại.
1: Đức Thánh Cha, đời Thánh Hiến cần trở thành chuyên gia về tính hiệp hành.
2: Vatican, nhân kỷ niệm 70 năm thành lập Hội nghị về lãnh đạo của các nữ tu Hoa Kỳ, Đức Thánh Cha mời gọi các tu sĩ trở thành những chuyên gia về tính hiệp hành, vun đắp sự hiệp nhất và trung thành với đặc sủng của hội dòng. Ngài cũng khuyến khích họ quan tâm đặc biệt đến việc cổ võ ơn gọi, giúp người trẻ nhận ra và can đảm đáp lại tiếng Chúa.
1: Trong sứ điệp video gửi đến Đại hội Thường niên năm 2026 của Hội nghị về lãnh đạo của các nữ tu Hoa Kỳ, ngày 12 tháng 8, Đức Thánh Cha gửi lời chào đến các thành viên đang kỷ niệm 70 năm thành lập tổ chức, cũng như đến các nam nữ tu sĩ thuộc nhiều hội dòng trên khắp Hoa Kỳ tham dự sự kiện. Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng, dù đến từ những cộng đoàn có lịch sử và hoạt động tông đồ khác nhau, các tu sĩ cần luôn quan tâm đến việc xây dựng sự hiệp nhất trong chính hội dòng của mình, giữa các hội dòng và trong toàn thể giáo hội. Ngài nhắc rằng, mọi Kitô hữu đều được mời gọi trở thành những người xây dựng sự hiệp thông của Chúa Kitô. Sự hiệp thông ấy được thể hiện trong một giáo hội hiệp hành, nơi mỗi người cùng cộng tác vào một sứ mạng duy nhất theo đặc sủng và thừa tác vụ riêng. Đặc biệt, Đức Thánh Cha nói, các thành viên đời sống thánh hiến được mời gọi trở thành những chuyên gia về tính hiệp hành. Bởi chính đời sống cộng đoàn và cơ cấu của các hội dòng mang lại nhiều cơ hội để thực hành việc lắng nghe, phân định và cùng nhau bước đi. Ngài bày tỏ vui mừng khi đại hội năm nay áp dụng phương pháp hiệp hành gồm lắng nghe, trao đổi và phân định với thái độ cởi mở để hiểu điều người khác muốn nói. Đức Thánh Cha hy vọng qua cuộc đối thoại huynh đệ này, các tham dự viên có thể phân định điều Chúa Thánh Thần đang nói với họ về hiện tại và tương lai của đời sống thánh hiến tại những quốc gia nơi họ đang phục vụ. Nhắc đến chủ đề của đại hội, nhiều đặc sủng, một thần khí, một lời mời gọi, Đức Thánh Cha khuyến khích các tu sĩ ghi nhớ những đặc sủng riêng mà Thiên Chúa đã trao cho các đấng sáng lập của từng cộng đoàn. Ngài bày tỏ lòng biết ơn đối với những đóng góp lâu dài của các hội dòng trong các lĩnh vực loan báo tin mừng, giáo dục, chăm sóc người nghèo và những người bị gạch ra bên lề. Đức Thánh Cha khẳng định, giáo hội cần anh chị em, cùng với tất cả sự đa dạng và phong phú của các hình thức đời sống thánh hiến và sứ vụ. Qua sức sống và chứng tá của một đời sống đặt Chúa Giêsu ở trung tâm, các tu sĩ có thể góp phần đánh thức thế giới, đồng thời đối diện với sự toàn cầu hóa của thái độ dửng dưng và bất lực bằng phương dược là tình yêu và lòng thương xót của Chúa Kitô. Một điểm được Đức Thánh Cha đặc biệt nhấn mạnh là việc cổ võ ơn gọi. Theo Ngài, đây là điều có tầm quan trọng căn bản để đời sống thánh hiến thực sự phát triển. Ngài nói rằng, lời mời gọi của Chúa Kitô bước theo người với một con tim không chia sẻ qua các lời khấn khó nghèo, khiết tịnh và phân phục, mang lại niềm vui, bình an và sự viên mãn. Trong bối cảnh hiện tượng tục hóa đang gia tăng, Đức Thánh Cha nhận thấy đồng thời cũng có một cơn đói Thiên Chúa ngày càng rõ nét. Nhắc lại chuyến tông du Tây Ban Nha, Ngài cho biết nhiều người trẻ và người trưởng thành đang tái khám phá đức tin Kitô giáo, kể cả sau một thời gian xa rời Thiên Chúa. Vì thế, Đức Thánh Cha khuyến khích các tu sĩ trong những cuộc gặp gỡ với người trẻ, hãy tìm cách giúp họ biết đến đời sống thánh hiến và học cách lắng nghe tiếng Chúa nói trong sâu thẳm tâm hồn. Ngài nói, hãy khuyến khích họ can đảm đáp lại Chúa Giêsu, đấng không ai có thể vượt qua về lòng quảng đại, để chính họ cũng có thể cảm nghiệm niềm vui phát sinh từ việc đáp lại tiếng người gọi. Kết thúc sứ điệp, Đức Thánh Cha phó thác công việc của đại hội cho sự bảo trợ từ mẫu của Đức Maria, mẹ giáo hội, và cầu xin mẹ chuyển cầu cho các tham dự viên cũng như những cộng đoàn mà họ đại diện. Ngài bảo đảm sự gần gũi thiêng liêng và ban phép lành cho tất cả mọi người.
2: Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 13 tháng 8 của Vatican News tiếng Việt.
0: Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Gặp Đức Giáo Hoàng.
2: Sáng ngày 12 tháng 8 tại Đền thờ Thánh Phêrô, trong buổi tiếp kiến chung vào sáng thứ Tư hàng tuần, Đức Thánh Cha khuyến khích mọi người tìm kiếm những điều kiện tốt nhất để những người không thể nghỉ làm vào ngày Chủ nhật cũng có thể tham dự thánh lễ. Trước khi bắt đầu bài giáo lý trong buổi tiếp kiến chung, mọi người cùng nghe đoạn sách Khải Huyền của Thánh Gioan Tông Đồ, đoạn 1, câu 5 đến câu 8. Người đã yêu mến chúng ta và lấy máu mình rửa sạch tội lỗi chúng ta, làm cho chúng ta trở thành vương quốc và hàng tư tế để phụng sự Thiên Chúa là Cha của Người. Kính dâng Người vinh quang và uy quyền đến muôn thuở muôn đời. Amen. Kìa, Người Người đến giữa đám mây, ai nấy sẽ thấy Người, cả những kẻ đã đâm Người. Mọi dân trên mặt đất sẽ đấm ngực than khóc khi thấy Người. Đúng thế. Amen. Đức Chúa là Thiên Chúa phán, ta là Alpha và Omega, là đấng hiện có, đã có và đang đến, là đấng toàn năng. Tiếp đến, Đức Thánh Cha bắt đầu bài giáo lý.
3: Cari fratelli e sorelle, il quinto capitolo della Costituzione Conciliare Sacro Sanctum Concilium è dedicato all'anno liturgico, tema sul quale oggi vogliamo soffermarci, per spiegarne il valore nella vita di ogni credente.
2: Anh chị em thân mến, chương thứ 5 của Hiến chế Cộng đồng Sacro Sanctum Concilium được dành cho năm phụng vụ. Hôm nay chúng ta muốn dừng lại để giải thích giá trị của năm phụng vụ trong đời sống của mỗi tín hữu. Trước hết cần nhắc lại rằng, cách gọi chu kỳ các lễ Kitô giáo là năm phụng vụ đã trở nên phổ biến trong ngôn ngữ của giáo hội nhờ công trình của vị tôi tớ Chúa, viện phụ Prosper Geranger. Trong thông điệp Mediator Dei, Đức Giáo hoàng Pio XII đã khẳng định rằng, đây không phải là một sự trình bày lạnh lẽo và bất động về những sự kiện thuộc quá khứ, hay đơn thuần là việc tưởng niệm những thực tại của một thời đã qua. Năm phụng vụ, đúng hơn, chính là Đức Kitô, đấng luôn sống trong giáo hội của người và tiếp tục hành trình của lòng thương xót vô biên mà người đã khởi sự trong cuộc đời trần thế này, nhằm đưa các linh hồn con người tiếp xúc với các mầu nhiệm của người và làm cho họ sống nhờ các mầu nhiệm ấy, những mầu nhiệm luôn luôn hiện diện và hoạt động. Vì thế, năm phụng vụ phải được hiểu như là sự hiện tại hóa liên lỉ công trình cứu độ mà Đức Kitô thực hiện trong lịch sử. Khi đi qua chu kỳ thời gian này, giáo hội luôn ở trong sự tiếp xúc với hoạt động cứu chuộc của Chúa, nhờ đó mọi tín hữu được tràn đầy ân sủng của người. Gặp gỡ Chúa Giê-xu, đấng đã chết và sống lại vì chúng ta, là mục tiêu mà giáo hội luôn theo đuổi khi đặt việc cử hành biến cố vượt qua ở trung tâm của mọi thời khắc. Vì thế, các nghị phụ của cộng đồng coi chính ngày Chúa Nhật là nền tảng và cốt lõi của năm phụng vụ, là ngày lễ nguyên thủy. Trong nhiều ngôn ngữ hiện đại, tên gọi của ngày này cho thấy đó là Dies Domini, ngày của Chúa. Ngay cả trong những ngôn ngữ mà cách gọi liên quan đến ngày của mặt trời chiếm ưu thế như là Sunday, Sontag, người ta vẫn có thể nhận ra mối liên hệ với Đức Kitô, người là mặt trời công chính đích thực chiếu sáng mọi người. Thánh Gioan Phaolô II trong tông thư Dies Domini đã dạy rằng Chúa Nhật là ngày của Chúa, ngày của giáo hội, ngày của con người và cuối cùng là ngày của mọi ngày. Vì Chúa Nhật là lễ phục sinh hàng tuần, trong đó ngày mà Đức Kitô sống lại từ cõi chết được tưởng niệm và hiện tại hóa, nên đó cũng là ngày mặc khải ý nghĩa của thời gian. Phát xuất từ sự phục sinh, ngày Chúa Nhật xuyên qua thời gian của con người, qua các tháng, các năm, các thế kỷ, như một mũi tên định hướng xuyên qua tất cả và hướng chúng về đích điểm là cuộc quang lâm của Đức Kitô. Ngày Chúa Nhật tiên báo ngày cuối cùng là ngày quang lâm, khi tất cả chúng ta sẽ sống lại. Để thánh hóa ngày Chúa Nhật, việc cử hành thánh thể là điều không thể thiếu. Theo các nghị phụ cộng đồng, việc lắng nghe lời Chúa và tham dự vào thánh thể Đức Kitô đòi hỏi convenire in unum, nghĩa là cuộc quy tụ hân hoan của các tín hữu. Trong cộng đoàn quy tụ này, cộng đoàn Kitô hữu làm cho sự hiệp thông của mình với Chúa trở nên hữu hình, đồng thời làm chứng về việc mình thuộc về Đức Kitô và trung thành với giáo hội. Cộng đoàn này không thể được thay thế bằng một sự hiện diện chỉ mang tính trực tuyến, cũng không thể bị giãn lược thành một cuộc tụ họp hoàn toàn thụ động. Thật vậy, cộng đoàn phụng vụ được thực hiện qua sự tham dự tích cực của những người anh chị em, cùng được triệu tập để tạ ơn Thiên Chúa, đấng đã cho họ được tái sinh để nhận lãnh niềm hy vọng sống động nhờ Đức Giê-xu Kitô từ cõi chết sống lại. Về điểm này, tôi khuyến khích mọi người tìm kiếm những điều kiện tốt nhất để những người không thể nghỉ làm vào ngày Chúa Nhật cũng có thể tham dự thánh lễ. Anh chị em rất thân mến, năm phụng vụ được đánh dấu theo nhịp của các ngày Chúa Nhật có một lịch sử đầy ý nghĩa, trong đó đức tin và lòng đạo đức của giáo hội đang xen với nhau. Thật vậy, ngay từ thế kỷ thứ hai sau Công Nguyên, bên cạnh việc cử hành lễ Chúa Phục Sinh hàng tuần, còn có việc cử hành lễ Chúa Phục Sinh hàng năm, lễ trọng cao cả nhất, được kéo dài trong thời gian hân hoan 50 ngày, đạt tới đỉnh cao vào ngày lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống và được chuẩn bị bằng mùa chay với đặc tính là sám hối. Sự phát triển của chu kỳ Giáng sinh diễn ra sau đó theo khuôn mẫu của chu kỳ Phục Sinh đã giúp sống lại các mầu nhiệm ngôi lời Thiên Chúa nhập thể, Giáng sinh và việc người tỏ mình cho thế giới. Sau đó, trong các mùa khác nhau, giáo hội đã đưa việc tôn kính Đức Trinh Nữ Maria Diễm Phúc đấng gắn bó bất khả phân ly với công trình cứu độ của con mình, cùng với việc kính nhớ các vị tử đạo và các thánh khác, những vị trên trời hát lên lời ca ngợi Thiên Chúa một cách hoàn hảo và chuyển cầu cho chúng ta. Như thế, năm phụng vụ trình bày lại dưới hình thức bí tích đường lối sư phạm của lịch sử cứu độ, hướng dẫn các tín hữu từ việc mong đợi đấng Messia đến sự viên mãn của mầu nhiệm vượt qua và việc nếm trước vinh quang tương lai. Trong năm phụng vụ, giáo hội cử hành tín hiện tại mang lại ơn cứu độ của mầu nhiệm Đức Kitô, giúp cho các tín hữu ngày càng tham dự sâu xa hơn vào mầu nhiệm ấy. Vì thế, năm phụng vụ là nguyên tắc định hướng và là khung tham chiếu thiết yếu cho mọi hoạt động mục vụ.
3: Il quadro di riferimento essenziale di ogni azione pastorale.
2: Sau lời chào của Đức Thánh Cha bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau, buổi tiếp kiến kết thúc với kinh lạy cha và phép lành Đức Thánh Cha ban cho mọi người.

0: Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
1: Chúng ta cùng bước đi với Đức Thánh Cha, trợ giúp Đức Thánh Cha trong sứ mạng hòa bình, hy vọng, bác ái, hỗ trợ Đức Thánh Cha, ủng hộ đồng tiền Thánh Phêrô qua website apollodisanpietro.vn.

0: Laudetur Jesus Christus, Vatican News tiếng Việt.
1: Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
2: Kênh tin tức về Đức Thánh Cha và Giáo hội được phát hàng ngày trên các nền tảng YouTube, Podcast, Spotify, app Giáo hội Công giáo và website của Vatican News tiếng Việt.
1: Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ năm ngày 6 tháng 8 gồm có:
2: trước hết là bản tin,
1: kế đến là một gặp Đức Giáo hoàng.
2: Bây giờ kính mời quý vị cùng Văn Yên và Nguyễn Lan theo dõi tin tức. Đức Thánh Cha cầu nguyện cho các nạn nhân động đất ở Colombia.
1: Vatican. Đức Thánh Cha Leo 14 bày tỏ vô cùng đau buồn trước trận động đất mạnh 7,4 độ Richter xảy ra tại Colombia ngày 10 tháng 8, khiến hàng trăm người thiệt mạng và bị thương, đồng thời gây thiệt hại nghiêm trọng tại nhiều thành phố. Ngài cầu nguyện cho các nạn nhân, bày tỏ sự gần gũi với các gia đình và cảm ơn những người đang tham gia công tác cứu hộ.
2: Trong điện thư do Đức Hồng Y Pietro Parolin, Quốc vụ Khanh Tòa Thánh, ký và gửi đến cho Đức Cha Francisco Javier Munera Correa, Tổng giáo mục của Cartagena, Chủ tịch của Hội đồng Giáo mục Colombia, Đức Thánh Cha Leo 14 bày tỏ sự gần gũi với người dân Colombia sau trận động đất nghiêm trọng xảy ra hôm 10 tháng 8. Điện thư cho biết, Đức Thánh Cha vô cùng đau buồn khi hay tin trận động đất đã gây ra hàng trăm trường hợp tử vong và bị thương, cũng như những thiệt hại lớn về cơ sở hạ tầng tại nhiều thành phố và nhiều nhà thờ. Trước những hậu quả nặng nề của thảm họa, Đức Thánh Cha đảm bảo lời cầu nguyện cho những người đã qua đời và cho những người bị ảnh hưởng bởi thảm kịch này sớm được hồi phục. Qua Chủ tịch của Hội đồng Giáo mục Colombia, Đức Thánh Cha gửi lời chia buồn chân thành đến tất cả các gia đình đang đau buồn vì mất đi những người thân yêu. Ngài cũng bày tỏ sự gần gũi thiêng liêng với những người đang phải chịu đau khổ do trận động đất, trong bối cảnh các lực lượng cứu hộ vẫn tiếp tục tìm kiếm những người mất tích và trợ giúp các nạn nhân tại các khu vực bị ảnh hưởng. Đức Thánh Cha đồng thời bày tỏ lòng biết ơn đối với tất cả những người với sự tận tụy quảng đại đang dấn thân trong các hoạt động tìm kiếm, cứu hộ và hỗ trợ người dân. Kết thúc điện thư, Đức Thánh Cha phó thác người dân Colombia cho sự chuyển cầu của Mẹ Thiên Chúa. Ngài khẩn xin cho những người đang phải chịu hậu quả của thảm họa được đón nhận sức mạnh thiêng liêng để vượt qua đau thương và được nâng đỡ bởi niềm hy vọng Kitô giáo. Đức Thánh Cha Leo 14 cũng ban phép lành tông tòa cho toàn thể người dân Colombia, đặc biệt cho các nạn nhân, các gia đình của họ và những người đang tận tụy phục vụ trong công tác cứu trợ.
1: Đức Thánh Cha gửi viện trợ khẩn cấp đến Colombia.
2: Vatican, sau trận động đất mạnh 7,4 độ Richter làm cho hàng trăm người thiệt mạng và gây thiệt hại nặng nề ở miền Tây Colombia, Đức Thánh Cha Leo 14 tiếp tục bày tỏ sự gần gũi với các nạn nhân. Qua Bộ Phục vụ Bác Ái, Sở Từ Thiện Tông Tòa, Ngài đã gửi khoản viện trợ khẩn cấp đầu tiên trị giá 100.000 euro đến các giáo phận bị ảnh hưởng.
1: Trong buổi tiếp kiến chung sáng thứ Tư ngày 12 tháng 8, Đức Thánh Cha một lần nữa tưởng nhớ các nạn nhân, người bị thương, các nhân viên cứu hộ và toàn thể người dân Colombia đang trải qua thời khắc đau thương. Ngài cầu xin Chúa cho những người đã qua đời được an nghỉ đời đời, đồng thời bảo đảm lời cầu nguyện cho các gia đình nạn nhân, những người đang chiến đấu giữa sự sống và cái chết, cũng như tất cả những ai bị ảnh hưởng bởi thảm họa này. Ngài cũng bày tỏ lòng biết ơn đối với tất cả những người đang tham gia các hoạt động cứu hộ và trợ giúp các nạn nhân. Qua Bộ Phục vụ Bác Ái và Sở Từ Thiện, Đức Thánh Cha đã gửi 100.000 euro trực tiếp đến Ban Thư ký Quốc gia về Mục vụ Xã hội Caritas Colombia thuộc Hội đồng Giám mục Colombia. Cơ quan này hiện đóng vai trò đầu mối trung tâm trong việc tiếp nhận và phân phối viện trợ đến các giáo phận bị ảnh hưởng. Khoản tiền được xác định sau khi trao đổi với các đơn vị tại chỗ và nhằm đáp ứng những nhu cầu cấp thiết nhất. Đây mới chỉ là khoản trợ giúp đầu tiên. Những hỗ trợ cụ thể khác sẽ tiếp tục được gửi đi khi các nhu cầu tại những vùng bị động đất được xác định và thông báo cho Bộ Phục vụ Bác Ái. Ngay từ những giờ đầu tiên sau động đất, Đức Tổng giám mục Luis Marín de San Martín, Bộ trưởng Bộ Phục vụ Bác Ái, đã duy trì liên lạc thường xuyên với Đức Tổng giám mục Francisco Javier Munera Correa của Cartagena, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Colombia, để cập nhật tình hình tại những khu vực chịu thiệt hại. Bộ cũng liên lạc chặt chẽ với Tòa sứ thần Tòa Thánh tại Colombia qua Đức ông Inge Wang, thư ký Tòa sứ thần. Một báo cáo về những nhu cầu cấp bách tại các vùng bị ảnh hưởng đang được chuẩn bị để Bộ có thể tiếp tục hành động như cánh tay bác ái của Đức Thánh Cha vươn đến bất cứ nơi nào đang cần được sự trợ giúp. Đức Tổng giám mục Marin de Saint-Martin khẳng định, giáo hội như gia đình của Thiên Chúa, một giáo hội quan tâm đến những người đau khổ và những nhu cầu của con người, đồng thời đáp lại bằng tình huynh đệ và trợ giúp cụ thể.
2: Đức Thánh Cha nói, muốn xây dựng hòa bình, cần giải giới cho công nghệ và AI.
1: Vatican, ngày 11 tháng 8, Bộ Phục vụ Phát triển Con người Toàn diện đã công bố chủ đề sứ điệp của Đức Thánh Cha Leo 14 nhân Ngày Thế giới Hòa bình lần thứ 60, được cử hành vào ngày 1 tháng 1 năm 2027. Giải giới công nghệ, phục vụ hòa bình, chính trị như một trách nhiệm phòng ngừa. Chủ đề tiếp nối những suy tư của Đức Thánh Cha trong thông điệp Magnifica Humanitas về công nghệ, trí tuệ nhân tạo và trách nhiệm của con người.
2: Trí tuệ nhân tạo ngày nay cần phải được giải giới, được giải thoát khỏi những logic biến nó thành công cụ thống trị, loại trừ hoặc gây chết chóc. Cũng như năng lượng hạt nhân, nó phải phục vụ mọi người và công ích. Lời kêu gọi được Đức Thánh Cha Leo 14 đưa ra vào ngày 25 tháng 5 khi giới thiệu thông điệp đầu tiên Magnifica Humanitas, nay trở thành một trong những điểm trọng tâm của chủ đề Ngày Hòa bình Thế giới năm 2027. Theo Bộ Phục vụ Phát triển Con người Toàn diện, với chủ đề Giải giới công nghệ, phục vụ hòa bình, chính trị như một trách nhiệm phòng ngừa, Đức Thánh Cha muốn nhấn mạnh trách nhiệm luân lý của những người hoạt động trong lĩnh vực chính trị. Thông cáo của Bộ cho biết, Đức Thánh Cha muốn hướng sự chú ý đến trách nhiệm luân lý của những người được kêu gọi hành động trong lĩnh vực chính trị và mời gọi toàn thể nhân loại thăng tiến phẩm giá của con người, góp phần xây dựng hòa bình, bắt đầu bằng việc giải giới cho công nghệ. Lời mời gọi này đặc biệt liên quan đến việc sử dụng những công nghệ mới trong các lĩnh vực có thể tác động trực tiếp đến đời sống con người, an ninh và tương quan giữa các dân tộc. Trong thông điệp Magnifica Humanitas, Đức Thánh Cha cảnh báo về những nguy cơ khi giao các quyết định quân sự cho các hệ thống trí tuệ nhân tạo. Ngài khẳng định, không có thuật toán nào có thể làm cho chiến tranh trở nên có thể chấp nhận được về mặt luân lý. Đức Thánh Cha cũng tha thiết kêu gọi cộng đồng quốc tế thúc đẩy những thỏa thuận chung nhằm bảo vệ trách nhiệm của con người và các nguyên tắc nhân đạo, đặc biệt trong những hoàn cảnh liên quan đến sự sống con người và sự chung sống giữa các dân tộc. Khi giới thiệu thông điệp Magnifica Humanitas tại hội trường mới của Thượng Hội đồng Giám mục vào ngày 25 tháng 5, Đức Thánh Cha cho biết, văn kiện là kết quả của quá trình suy tư trong tòa thánh về tác động ngày càng lớn của công nghệ và AI đối với đời sống con người. Theo Ngài, AI đang ảnh hưởng đến nhiều lĩnh vực trong đời sống, chi phối các quyết định và thay đổi tận căn cách thức tiến hành chiến tranh. Từ đó, Đức Thánh Cha đưa ra một sắc tiến rất mạnh mẽ, đó là trí tuệ nhân tạo phải được giải giới. Ngài giải thích, tôi biết là từ ngữ này mạnh, nhưng nó được chọn một cách có chủ ý, bởi vì thời điểm này cần phải có những từ ngữ có khả năng thu hút sự chú ý, đánh thức lương tâm và chỉ ra những con đường nhân loại cần bước theo. Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng, cũng như việc giải trừ vũ khí hạt nhân, trí tuệ nhân tạo ngày nay cũng phải được giải giới, bởi vì cũng như năng lượng hạt nhân, nó phải phục vụ mọi người và công ích. Ngài đồng thời khẳng định rằng, những quyết định liên quan đến công nghệ không bao giờ được tách khỏi lương tâm và trách nhiệm. Đối với Đức Thánh Cha, hòa bình không chỉ là sự vắng bóng chiến tranh, nhưng còn gắn với công lý và trách nhiệm. Ngài nói, hòa bình không chỉ là vắng bóng chiến tranh, nhưng còn là công lý đang được thực thi. Tuy nhiên, khi công nghệ làm suy yếu khả năng phê bình của con người, thì chính hòa bình cũng bị đặt vào trong tình trạng nguy hiểm. Tuy nhiên, giải giới thôi thì vẫn chưa đủ. Chúng ta phải xây dựng. Đức Thánh Cha kết luận rằng, chỉ với một tầm nhìn toàn diện và sự cộng tác giữa những người phát triển công nghệ, những người chịu tác động của nó, các quốc gia giàu cũng như nghèo, các thể chế và cá nhân, thì AI mới có thể thực sự được định hướng về công ích và góp phần xây dựng một tương lai không phải cho một số ít người đặc quyền, nhưng cho toàn thể gia đình nhân loại.
1: Đức Thánh Cha, đời Thánh Hiến cần trở thành chuyên gia về tính hiệp hành.
2: Vatican, nhân kỷ niệm 70 năm thành lập Hội nghị về lãnh đạo của các nữ tu Hoa Kỳ, Đức Thánh Cha mời gọi các tu sĩ trở thành những chuyên gia về tính hiệp hành, vun đắp sự hiệp nhất và trung thành với đặc sủng của hội dòng. Ngài cũng khuyến khích họ quan tâm đặc biệt đến việc cổ võ ơn gọi, giúp người trẻ nhận ra và can đảm đáp lại tiếng Chúa.
1: Trong sứ điệp video gửi đến Đại hội Thường niên năm 2026 của Hội nghị về lãnh đạo của các nữ tu Hoa Kỳ, ngày 12 tháng 8, Đức Thánh Cha gửi lời chào đến các thành viên đang kỷ niệm 70 năm thành lập tổ chức, cũng như đến các nam nữ tu sĩ thuộc nhiều hội dòng trên khắp Hoa Kỳ tham dự sự kiện. Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng, dù đến từ những cộng đoàn có lịch sử và hoạt động tông đồ khác nhau, các tu sĩ cần luôn quan tâm đến việc xây dựng sự hiệp nhất trong chính hội dòng của mình, giữa các hội dòng và trong toàn thể giáo hội. Ngài nhắc rằng, mọi Kitô hữu đều được mời gọi trở thành những người xây dựng sự hiệp thông của Chúa Kitô. Sự hiệp thông ấy được thể hiện trong một giáo hội hiệp hành, nơi mỗi người cùng cộng tác vào một sứ mạng duy nhất theo đặc sủng và thừa tác vụ riêng. Đặc biệt, Đức Thánh Cha nói, các thành viên đời sống thánh hiến được mời gọi trở thành những chuyên gia về tính hiệp hành. Bởi chính đời sống cộng đoàn và cơ cấu của các hội dòng mang lại nhiều cơ hội để thực hành việc lắng nghe, phân định và cùng nhau bước đi. Ngài bày tỏ vui mừng khi đại hội năm nay áp dụng phương pháp hiệp hành gồm lắng nghe, trao đổi và phân định với thái độ cởi mở để hiểu điều người khác muốn nói. Đức Thánh Cha hy vọng qua cuộc đối thoại huynh đệ này, các tham dự viên có thể phân định điều Chúa Thánh Thần đang nói với họ về hiện tại và tương lai của đời sống thánh hiến tại những quốc gia nơi họ đang phục vụ. Nhắc đến chủ đề của đại hội, nhiều đặc sủng, một thần khí, một lời mời gọi. Đức Thánh Cha khuyến khích các tu sĩ ghi nhớ những đặc sủng riêng mà Thiên Chúa đã trao cho các đấng sáng lập của từng cộng đoàn. Ngài bày tỏ lòng biết ơn đối với những đóng góp lâu dài của các hội dòng trong các lĩnh vực loan báo tin mừng, giáo dục, chăm sóc người nghèo và những người bị gạch ra bên lề. Đức Thánh Cha khẳng định, giáo hội cần anh chị em, cùng với tất cả sự đa dạng và phong phú của các hình thức đời sống thánh hiến và sứ vụ. Qua sức sống và chứng tá của một đời sống đặt Chúa Giêsu ở trung tâm, các tu sĩ có thể góp phần đánh thức thế giới, đồng thời đối diện với sự toàn cầu hóa của thái độ dửng dưng và bất lực bằng phương dược là tình yêu và lòng thương xót của Chúa Kitô. Một điểm được Đức Thánh Cha đặc biệt nhấn mạnh là việc cổ võ ơn gọi. Theo Ngài, đây là điều có tầm quan trọng căn bản để đời sống thánh hiến thực sự phát triển. Ngài nói rằng, lời mời gọi của Chúa Kitô bước theo người với một con tim không chia sẻ qua các lời khấn khó nghèo, khiết tịnh và phân phục, mang lại niềm vui, bình an và sự viên mãn. Trong bối cảnh hiện tượng tục hóa đang gia tăng, Đức Thánh Cha nhận thấy đồng thời cũng có một cơn đói Thiên Chúa ngày càng rõ nét. Nhắc lại chuyến tông du Tây Ban Nha, Ngài cho biết nhiều người trẻ và người trưởng thành đang tái khám

0: của Đức Maria, Mẹ Giáo hội, và cầu xin Mẹ chuyển cầu cho các tham dự viên cũng như những cộng đoàn mà họ đại diện. Ngài bảo đảm sự gần gũi thiêng liêng và ban phép lành cho tất cả mọi người.
1: Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 13 tháng 8 của Vatican News tiếng Việt.
2: Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Gặp Đức Giáo Hoàng.
1: Sáng ngày 12 tháng 8 tại Đền thờ Thánh Phêrô, trong buổi tiếp kiến chung vào sáng thứ Tư hàng tuần, Đức Thánh Cha khuyến khích mọi người tìm kiếm những điều kiện tốt nhất để những người không thể nghỉ làm vào ngày Chủ nhật cũng có thể tham dự thánh lễ. Trước khi bắt đầu bài giáo lý trong buổi tiếp kiến chung, mọi người cùng nghe đoạn sách khải huyền của Thánh Gioan Tông Đồ, đoạn 1, câu 5 đến câu 8. Người đã yêu mến chúng ta và lấy máu mình rửa sạch tội lỗi chúng ta, làm cho chúng ta trở thành vương quốc và hàng tư tế để phụng sự Thiên Chúa là Cha của Người. Kính dâng Người vinh quang và uy quyền đến muôn thuở muôn đời. Amen. Kìa, Người Người đến giữa đám mây, ai nấy sẽ thấy Người, cả những kẻ đã đâm Người. Mọi dân trên mặt đất sẽ đấm ngực than khóc khi thấy Người. Đúng thế. Amen. Đức Chúa là Thiên Chúa phán, ta là Alpha và Omega, là đấng hiện có, đã có và đang đến, là đấng toàn năng. Tiếp đến, Đức Thánh Cha bắt đầu bài giáo lý.
3: Cari fratelli e sorelle, il quinto capitolo della Costituzione conciliare Sacro Sanctum Concilium è dedicato all'anno liturgico, tema sul quale oggi vogliamo soffermarci, per spiegarne il valore nella vita di ogni credente.
1: Anh chị em thân mến, chương thứ 5 của Hiến chế Cộng đồng Sacro Sanctum Concilium được dành cho năm phụng vụ. Hôm nay chúng ta muốn dừng lại để giải thích giá trị của năm phụng vụ trong đời sống của mỗi tín hữu. Trước hết cần nhắc lại rằng, cách gọi chu kỳ các lễ Kitô giáo là năm phụng vụ đã trở nên phổ biến trong ngôn ngữ của giáo hội nhờ công trình của vị tôi tớ Chúa, viện phụ Prosper Geringer. Trong thông điệp Mediator Dei, Đức Giáo Hoàng Pio XII đã khẳng định rằng, đây không phải là một sự trình bày lạnh lẽo và bất động về những sự kiện thuộc quá khứ, hay đơn thuần là việc tưởng niệm những thực tại của một thời đã qua. Năm phụng vụ đúng hơn chính là Đức Kitô, đấng luôn sống trong giáo hội của Người và tiếp tục hành trình của lòng thương xót vô biên mà Người đã khởi sự trong cuộc đời trần thế này, nhằm đưa các linh hồn con người tiếp xúc với các mầu nhiệm của Người và làm cho họ sống nhờ các mầu nhiệm ấy, những mầu nhiệm luôn luôn hiện diện và hoạt động. Vì thế, năm phụng vụ phải được hiểu như là sự hiện tại hóa liên lỉ công trình cứu độ mà Đức Kitô thực hiện trong lịch sử. Khi đi qua chu kỳ thời gian này, giáo hội luôn ở trong sự tiếp xúc với hoạt động cứu chuộc của Chúa, nhờ đó mọi tín hữu được tràn đầy ân sủng của Người. Gặp gỡ Chúa Giêsu, đấng đã chết và sống lại vì chúng ta, là mục tiêu mà giáo hội luôn theo đuổi khi đặt việc cử hành biến cố vượt qua ở trung tâm của mọi thời khắc. Vì thế, các nghị phụ của cộng đồng coi chính ngày Chúa Nhật là nền tảng và cốt lõi của năm phụng vụ, là ngày lễ nguyên thủy. Trong nhiều ngôn ngữ hiện đại, tên gọi của ngày này cho thấy đó là Dies Domini, ngày của Chúa. Ngay cả trong những ngôn ngữ mà cách gọi liên quan đến ngày của mặt trời chiếm ưu thế như là Sunday, Sontag, người ta vẫn có thể nhận ra mối liên hệ với Đức Kitô, Người là mặt trời công chính đích thực chiếu sáng mọi người. Thánh Gioan Phaolô II trong tông thư Dies Domini đã dạy rằng Chúa Nhật là ngày của Chúa, ngày của giáo hội, ngày của con người và cuối cùng là ngày của mọi ngày. Vì Chúa Nhật là lễ phục sinh hàng tuần, trong đó ngày mà Đức Kitô sống lại từ cõi chết được tưởng niệm và hiện tại hóa, nên đó cũng là ngày mặc khải ý nghĩa của thời gian. Phát xuất từ sự phục sinh, ngày Chúa Nhật xuyên qua thời gian của con người, qua các tháng, các năm, các thế kỷ, như một mũi tên định hướng xuyên qua tất cả và hướng chúng về đích điểm là cuộc quang lâm của Đức Kitô. Ngày Chúa Nhật tiên báo ngày cuối cùng là ngày quang lâm, khi tất cả chúng ta sẽ sống lại. Để thánh hóa ngày Chúa Nhật, việc cử hành thánh thể là điều không thể thiếu. Theo các nghị phụ cộng đồng, việc lắng nghe lời Chúa và tham dự vào thánh thể Đức Kitô đòi hỏi convenire in unum, nghĩa là cuộc quy tụ

0: hân hoan của các tín hữu. Trong cộng đoàn quy tụ này, cộng đoàn Kitô hữu làm cho sự hiệp thông của mình với Chúa trở nên hữu hình, đồng thời làm chứng về việc mình thuộc về Đức Kitô và trung thành với giáo hội. Cộng đoàn này không thể được thay thế bằng một sự hiện diện chỉ mang tính trực tuyến, cũng không thể bị giản lược thành một cuộc tụ họp hoàn toàn thụ động. Thật vậy, cộng đoàn phụng vụ được thực hiện qua sự tham dự tích cực của những người anh chị em cùng được triệu tập để tạ ơn Thiên Chúa, Đấng đã cho họ được tái sinh để nhận lãnh niềm hy vọng sống động nhờ Đức Giêsu Kitô từ cõi chết sống lại. Về điểm này, tôi khuyến khích mọi người tìm kiếm những điều kiện tốt nhất để những người không thể nghỉ làm vào ngày Chúa Nhật cũng có thể tham dự thánh lễ. Anh chị em rất thân mến, năm phụng vụ được đánh dấu theo nhịp của các ngày Chúa Nhật có một lịch sử đầy ý nghĩa, trong đó đức tin và lòng đạo đức của giáo hội đang xen với nhau. Thật vậy, ngay từ thế kỷ thứ hai sau Công Nguyên, bên cạnh việc cử hành lễ Chúa Phục Sinh hàng tuần, còn có việc cử hành lễ Chúa Phục Sinh hàng năm, lễ trọng cao cả nhất, được kéo dài trong thời gian hân hoan 50 ngày, đạt tới đỉnh cao vào ngày lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống và được chuẩn bị bằng mùa chay với đặc tính là sám hối. Sự phát triển của chu kỳ Giáng sinh diễn ra sau đó theo khuôn mẫu của chu kỳ Phục Sinh đã giúp sống lại các mầu nhiệm ngôi lời Thiên Chúa nhập thể, Giáng sinh và việc người tỏ mình cho thế giới. Sau đó, trong các mùa khác nhau, giáo hội đã đưa việc tôn kính Đức Trinh Nữ Maria Diễm Phúc, Đấng gắn bó bất khả phân ly với công trình cứu độ của con mình, cùng với việc kính nhớ các vị tử đạo và các thánh khác, những vị trên trời hát lên lời ca ngợi Thiên Chúa một cách hoàn hảo và chuyển cầu cho chúng ta. Như thế, năm phụng vụ trình bày lại dưới hình thức bí tích, đường lối sư phạm của lịch sử cứu độ, hướng dẫn các tín hữu từ việc mong đợi Đấng Mêsia đến sự viên mãn của mầu nhiệm vượt qua và việc nếm trước vinh quang tương lai. Trong năm phụng vụ, giáo hội cử hành tín hiện tại mang lại ơn cứu độ của mầu nhiệm Đức Kitô, giúp cho các tín hữu ngày càng tham dự sâu xa hơn vào mầu nhiệm ấy. Vì thế, năm phụng vụ là nguyên tắc định hướng và là khung tham chiếu thiết yếu cho mọi hoạt động mục vụ.
1: Il quadro di riferimento essenziale di ogni azione pastorale.
0: Sau lời chào của Đức Thánh Cha bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau, buổi tiếp kiến kết thúc với kinh lạy Cha và phép lành Đức Thánh Cha ban cho mọi người.

0: Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
1: Chúng ta cùng bước đi với Đức Thánh Cha, trợ giúp Đức Thánh Cha trong sứ mạng hòa bình, hy vọng, bác ái. Hỗ trợ Đức Thánh Cha, ủng hộ đồng tiền Thánh Phêrô qua website apollodisanpietro.vn.

0: Laudetur Jesu Christus, Vatican News tiếng Việt.
1: Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
2: Kênh tin tức về Đức Thánh Cha và Giáo hội được phát hàng ngày trên các nền tảng YouTube, Podcast, Spotify, app Giáo hội Công giáo và website của Vatican News tiếng Việt.
1: Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ Sáu ngày 14 tháng 8 gồm có:
2: trước hết là bản tin,
1: kế đến là sinh hoạt giáo hội.
2: Bây giờ, kính mời quý vị cùng Văn Yên và Nguyễn Lan theo dõi tin tức.
1: Đức Thượng phụ Kande hy vọng các Kitô hữu trở về
2: Iraq. Đức Thượng phụ Pol de Tam Nona, Thượng phụ Kande Bada bày tỏ hy vọng các Kitô hữu sẽ trở lại những vùng đất truyền thống của họ tại Iraq, đặc biệt ở đồng bằng Ninive. Tuy nhiên, Ngài cảnh báo rằng di cư, thất nghiệp, tình trạng mất hy vọng nơi giới trẻ và bất ổn khu vực vẫn là những thách đố nghiêm trọng đối với tương lai của cộng đoàn Kitô hữu.
1: Trong một cuộc phỏng vấn với Vatican News, Đức Thượng phụ Pol de Nona cho biết rằng một trong những ưu tiên hiện nay của giáo hội Kande là củng cố sự hiện diện của các Kitô hữu tại Iraq và bảo vệ những vùng đất nơi họ đã bén rễ từ lâu. Ngày 28 tháng 8 tới đây, các giám mục Công giáo tại Iraq sẽ nhóm họp tại Ankawa gần Erbil trong một cuộc họp chung đầu tiên kể từ năm 2021. Theo Đức Thượng phụ, các giám mục sẽ thảo luận về sự cần thiết để hội đồng nhóm họp thường xuyên, cũng như một số vấn đề căn bản như là sự hiện diện của các Kitô hữu tại Iraq và những phương cách bảo vệ cả những cộng đoàn của họ lẫn những vùng đất nơi họ đã bén rễ trong lịch sử. Theo Đức Thượng phụ, một trong những vấn đề nghiêm trọng nhất hiện nay là tình trạng mất hy vọng nơi giới trẻ. Ngài nói, người trẻ đã mất hy vọng vào tương lai, vào quê hương, vào đất nước, và thêm một nghĩa nào đó, gần như vào mọi thứ. Tình trạng này khiến cho nhiều người trẻ không muốn dấn thân vào trong đời sống xã hội hoặc xây dựng tương lai tại quê hương của mình. Bên cạnh đó là thất nghiệp và thiếu cơ hội nghề nghiệp, đặc biệt đối với các Kitô hữu trẻ. Nhiều người chọn di cư, kéo theo sự suy giảm đáng kể số các cuộc hôn nhân. Đức Thượng phụ nhận định rằng, khi người trẻ không còn muốn tham gia vào đời sống công cộng và đóng góp cho xã hội, thì tương lai của đất nước sẽ ngày càng trở nên bấp bênh. Đức Thượng phụ cũng nhắc lại đêm mùng 6 rạng sáng mùng 7 tháng 8 năm 2014, khi hàng chục ngàn Kitô hữu bị buộc phải chạy khỏi đồng bằng Ninive trước sự tiến công của tổ chức nhà nước Hồi giáo. Ngài nhớ lại, tôi nhớ hàng chục ngàn gia đình đang chạy trốn, một số bằng xe hơi, những người khác đi bộ, nỗi sợ tràn ngập tâm hồn của họ và hiện rõ trong ánh mắt. Tiếng kêu khóc của trẻ em đặc biệt xé lòng. Khi ấy, trong tư cách là tổng giáo mục của Kande Mosul, Đức Thượng phụ đã liên lạc với các linh mục và trực tiếp đến một số làng để thúc giục người dân sơ tán. Theo Ngài, việc đảm bảo mọi người đến nơi an toàn là một trong những việc khó khăn và căng thẳng nhất của đêm ấy. Dù tình hình an ninh hiện tại đã được cải thiện đáng kể và không còn bầu khí sợ hãi như trước, nhưng hậu quả của các cuộc xung đột vẫn còn đang rất sâu đậm. Đức Thượng phụ cho biết, thách đố lớn nhất mà chúng tôi đang phải đối diện là không phải tất cả các Kitô hữu đều trở về khu vực này. Nhiều người đã di cư ra khỏi Iraq, trong khi những người khác chọn ở lại những vùng ổn định hơn. Theo Ngài, việc trở về phụ thuộc vào sự ổn định chính trị, niềm tin rằng những biến cố đau thương sẽ không tái diễn, cơ hội việc làm và khả năng sống mà không bị phân biệt đối xử. Ngài nhấn mạnh rằng các tín hữu đã quá mỏi mệt vì những cuộc xung đột và chỉ mong được sống trong hòa bình và yên ổn. Tuy nhiên, cho đến nay, khát vọng đó vẫn chưa được thực hiện một cách trọn vẹn.
2: Hội đồng Hòa bình, sự thinh lặng xây dựng hòa bình.
1: Roma, Hội đồng Hòa bình, một sáng kiến liên tôn trong môi trường đang tu, quy tụ đại diện của Kitô giáo, Do Thái giáo, Hồi giáo, Phật giáo, Ấn giáo, Đạo giáo và các truyền thống tôn giáo bản địa, nhằm thúc đẩy đối thoại và góp phần xây dựng hòa bình. Theo cha Cyprian Consilio, Tổng thư ký đối thoại liên tôn, tình bạn, sự hiểu biết lẫn nhau và thinh lặng là những nền tảng của sáng kiến này.
2: Được thành lập trong khuôn khổ đối thoại liên tôn Đan Tu, hội đồng quy tụ những người thuộc nhiều truyền thống tôn giáo khác nhau. Mục đích không phải là xóa nhòa những khác biệt, nhưng tạo không gian để các thành viên biết nhau, lắng nghe nhau và cùng suy tư về đóng góp của tôn giáo cho hòa bình. Khi giới thiệu Hội đồng Hòa bình với Vatican News, cha Cyprian Consilio, đàn sĩ và linh mục Camandoli đã nói: chỉ cần để người ta thấy chúng tôi như một nhóm bạn đã là một dấu chỉ trong một thế giới bị xé nát bởi chia rẽ, hận thù, thiếu hiểu biết và thiếu hy vọng. Cha Concilio tóm tắt tinh thần của sáng kiến bằng 4 điểm: những lời chung, nền tảng chung, những khát vọng chung, những nhu cầu chung. Nhắc đến tuyên ngôn Nostra Aetate, Ngài nói, chúng ta phải tìm ra điều mình cùng chia sẻ, nhận biết, bảo tồn và cổ võ. Ý tưởng về Hội đồng Hòa bình hình thành khi cha Concilio bắt đầu nhiệm vụ Tổng Thư ký Đối thoại Liên tôn Dantu. Sau cuộc trao đổi với ông Gianni Labella của Cộng đoàn Sant'Egidio, Ngài nghĩ đến một sự kiện quốc tế và liên tôn thường niên để suy tư và cầu nguyện cho hòa bình như một di sản phổ quát. Sau thời gian gặp gỡ trực tuyến, cuối tháng 5, các thành viên lần đầu quy tụ trực tiếp tại đan viện Camaldoli San Gregorio Angelio ở Roma. Thay vì một hội nghị, cuộc gặp được tổ chức như kỳ tĩnh tâm kéo dài 5 ngày với đời sống chung, cầu nguyện, suy niệm và đối thoại theo phương pháp Lectio Divina. Các thành viên chọn những bản văn về hòa bình tiêu biểu cho truyền thống của mình. Cha Concilio chia sẻ, điều đẹp nhất đối với tôi là được thấy tình yêu, sự tận tụy của họ đối với truyền thống của mình, lòng nhiệt thành đối với truyền thống và các bản văn thánh của họ. Mỗi buổi gặp kết thúc bằng một thời gian thinh lặng. Theo cha Concilio, điều này giúp các thành viên trung thành với căn tính tôn giáo riêng mà không biến cuộc gặp thành một hình thức cầu nguyện pha trộn. Ngài giải thích, cuộc gặp vượt trên những lời nói, thậm chí trước cả những lời nói, bởi vì thinh lặng là nguồn phát sinh lời nói và cũng là đỉnh cao của lời nói. Theo Ngài, đóng góp của đối thoại liên tôn cho hòa bình trước hết nằm ở việc xây dựng các mối tương quan. Trước hết đó là tình bạn, là sự hiểu biết lẫn nhau nhiều hơn, là sự nhận biết thực sự bản chất tôn giáo của người khác. Cha Concilio cũng cảnh báo về sự thiếu hiểu biết có lỗi khi con người sống cạnh những người thuộc tôn giáo khác nhưng không tìm hiểu họ. Hội đồng Hòa bình hiện hướng tới một cuộc gặp quốc tế rộng lớn hơn. Theo cha Concilio, hòa bình có thể bắt đầu từ điều rất cụ thể. Những người khác nhau về niềm tin vẫn có thể gặp gỡ, lắng nghe và trở thành bạn bè.
1: Trường hè Economia Francesco lần đầu tiên được tổ chức ngoài nước Ý. Từ ngày 29 tháng 8 đến ngày 3 tháng 9, 35 người trẻ thuộc 26 quốc tịch khác nhau sẽ tham dự trường hè quốc tế Kinh tế Francisco tại Osnabrück và Mettingen của Đức. Đây là lần đầu tiên chương trình được tổ chức ngoài nước Ý, với mục tiêu đào sâu vai trò của tình huynh đệ trong việc xây dựng một nền kinh tế công bằng, bao hàm và bền vững hơn. Trường hè quốc tế Kinh tế Francisco năm nay mang chủ đề Kinh tế học của tình huynh đệ, từ thực tại được sống đến tác động có thể đo lường. Chương trình do Quỹ Kinh tế Francisco tổ chức cùng với sự cộng tác của Dreifressen Academy, Copenrush Innovation Center và Innovatorium. Kinh tế Francisco được khởi xướng từ lời mời gọi của Đức Giáo Hoàng Francisco năm 2019 dành cho các nhà kinh tế trẻ, các nhà nghiên cứu, các doanh nhân và những người thúc đẩy thay đổi trên thế giới cùng suy nghĩ lại về mô hình kinh tế. Qua những năm hoạt động, sáng kiến này đã phát triển thành một cộng đồng quốc tế hướng đến một nền kinh tế đặt phẩm giá con người, các mối tương quan và sự chăm sóc cũng như công ích ở trung tâm. Đây là lần đầu tiên trường hè quốc tế của phong trào được tổ chức ngoài nước Ý, đánh dấu một bước phát triển mới trong việc mở rộng mạng lưới và tăng cường hợp tác quốc tế. Từ 98 hồ sơ đăng ký, ban tổ chức đã tuyển chọn 35 tham dự viên thuộc 26 quốc tịch. Thành phần tham dự gồm các nhà nghiên cứu, các học giả, doanh nhân và những người hoạt động vì thay đổi xã hội, đến từ nhiều lĩnh vực chuyên môn khác nhau. Chương trình không chỉ bao gồm các bài giảng học thuật, nhưng còn có các phần trình bày của các tham dự viên, phiên giới thiệu nghiên cứu, hội thảo làm việc chung, gặp gỡ các tổ chức địa phương và những thời gian suy tư thiêng liêng. Một điểm nổi bật là thách đố tình huynh đệ, trong đó các tham dự viên sẽ xây dựng những đề xuất thực tiễn nhằm giải quyết những vấn đề kinh tế và xã hội cụ thể dựa trên những nguyên tắc được nghiên cứu trong tuần lễ. Lần đầu tiên, chương trình cũng giới thiệu chỉ số tình huynh đệ EOF, một công cụ nghiên cứu do Quỹ Kinh tế Francisco phát triển. Công cụ này nhằm đo lường mức độ tình huynh đệ trong từng nền kinh tế và giữa các nền kinh tế quốc gia, qua đó đề xuất một cách tiếp cận mới đối với sự phát triển kinh tế. Theo ban tổ chức, sự đa dạng về quốc tịch, nghề nghiệp và chuyên môn là một trong những giá trị quan trọng của trường hè. một nghiên cứu sinh tiến sĩ về lịch sử tư tưởng kinh tế cho biết mong muốn đào sâu sự hiểu biết liên ngành về nền kinh tế dân sự, trong khi một nông dân hữu cơ kiêm doanh nhân, người Ấn Độ, nhấn mạnh rằng tình huynh đệ hiện diện trong toàn bộ hệ sinh thái. Chương trình có sự tham gia của nhiều học giả và chuyên gia, trong đó có Luigino Bruni, Helen Ann Ford và Paolo Santori, cùng với đại diện của nhiều viện nghiên cứu, doanh nghiệp, tổ chức xã hội dân sự và các cơ quan công quyền địa phương. Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 14 tháng 8 của Vatican News tiếng Việt.
0: Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Sinh hoạt giáo hội.
1: Ferragosto, từ lễ hội Roma cổ đến đại lễ Đức Mẹ Hồn Xác lên trời.
2: Ngày 15 tháng 8 là một trong những ngày đặc biệt nhất của mùa hè tại Ý. Nhiều thành phố trở nên vắng vẻ, cửa hàng đóng cửa, các gia đình đi nghỉ, những chuyến dã ngoại và các bữa ăn ngoài trời diễn ra khắp nơi. Người Ý gọi ngày này là Ferragosto. Nhưng đối với người Công giáo, 15 tháng 8 trước hết là đại lễ Đức Maria Hồn Xác lên trời, một trong những lễ trọng kính Đức Mẹ quan trọng nhất trong năm phụng vụ. Hai truyền thống gặp nhau trong cùng một ngày, nhưng có nguồn gốc và ý nghĩa khác nhau. Ferragosto mang dấu ấn của lịch sử Roma cổ và văn hóa dân gian Ý, trong khi đại lễ Đức Mẹ Hồn Xác lên trời phát triển từ đức tin và truyền thống phụng vụ của giáo hội, tuyên xưng rằng Đức Maria, sau khi hoàn tất cuộc đời trần thế, được Thiên Chúa đưa cả hồn lẫn xác vào vinh quang thiên quốc. Nhìn lại hành trình hơn hai thiên niên kỷ của ngày 15 tháng 8, giúp hiểu vì sao một tập tục của thế giới Roma vẫn còn hiện diện trong đời sống người Ý hôm nay, đồng thời cũng cho thấy ý nghĩa hoàn toàn khác mà ngày này mang trong đời sống Kitô giáo. Từ Ferie Augusti đến Ferragosto. Tên gọi Ferragosto bắt nguồn từ tiếng Latin Ferie Augusti, nghĩa là những ngày nghỉ của Augustus. Dưới thời hoàng đế Octavianus Augustus, tháng 8 trở thành một thời gian đặc biệt trong đời sống công cộng Roma. Sau nhiều thập niên nội chiến, Augustus củng cố quyền lực, mở ra một giai đoạn tương đối ổn định cho đế quốc và gắn tên mình với tháng này. Ferie Augusti quy tụ và nối dài nhiều ngày lễ vốn đã có trong tháng 8 của người Roma. Đây cũng là thời điểm phần lớn những công việc nặng nhọc ngoài đồng đã hoàn tất, nên nông dân, người lao động và cả súc vật kéo được dành một khoảng thời gian nghỉ ngơi sau mùa vụ. Trong một xã hội chủ yếu dựa vào nông nghiệp, nhịp sống gắn chặt với đất đai và mùa màng, việc thu hoạch không chỉ mang ý nghĩa kinh tế, nhưng còn liên quan đến tôn giáo, đời sống cộng đồng và niềm hy vọng về một năm sung túc. Vì thế, tháng 8 có nhiều lễ hội kính các vị thần, được xem là bảo trợ mùa màng, sự màu mỡ và nguồn lương thực. Theo thời gian, Ferie Augusti trở thành một thời gian nghỉ ngơi và lễ hội rộng rãi. Qua sự biến đổi của ngôn ngữ, tên gọi này dần trở thành Ferragosto trong tiếng Ý hiện đại. Đáng chú ý là dù đế quốc Roma và các nghi lễ cổ xưa đã biến mất, truyền thống nghỉ giữa tháng 8 vẫn bám rễ sâu trong đời sống của người Ý. Cho đến ngày nay, vào thời điểm này, người ta vẫn thường thấy tấm biển Chiuso per Ferie, đóng cửa nghỉ hè, tại các cửa hàng và doanh nghiệp.
1: Một tháng đầy lễ hội của Roma cổ. Ferragosto bắt nguồn từ bối cảnh tôn giáo của Roma cổ, khi tháng 8 quy tụ nhiều lễ hội liên quan đến mùa màng và thiên nhiên. Một trong những lễ quan trọng là Consualia, gắn liền với thần Consus, vì thần được liên kết với mùa màng và kho lương thực. Theo truyền thống Roma, nơi thờ Consus nằm dưới lòng đất và chỉ được mở vào một số dịp trong năm. Bên cạnh đó là Ops, nữ thần gắn liền với sự phong nhiêu, mùa màng và nguồn lương thực. Lễ Opi Consilia, kính Ops, được cử hành vào cuối tháng 8. Những hình thức thờ cúng này phản ánh sự phụ thuộc trực tiếp của xã hội cổ đại vào đất đai và vụ mùa. Một lễ hội nổi bật khác là lễ kính nữ thần Dania. Tại Roma, Dania có một đền thờ nổi tiếng trên đồi Aventino. Trong thế giới nông thôn, nữ thần này được liên kết với rừng cây, thiên nhiên hoang dã, thảo mộc và săn bắn. Ngày lễ dành cho Dania còn có một chiều kích xã hội đặc biệt, vì theo truyền thống, nô lệ cũng được nghỉ trong dịp này. Điều đó cho thấy các lễ hội Roma không chỉ bao gồm các nghi thức tôn giáo, nhưng còn tạo ra khoảng thời gian nghỉ ngơi, ăn uống, gặp gỡ và củng cố đời sống cộng đồng. Chính trong bối cảnh ấy, phần nào giải thích vì sao kỳ nghỉ giữa tháng 8 có sức sống lâu dài đến mức vẫn còn để lại dấu ấn trong văn hóa Ý sau hơn 2.000 năm. Ferragosto không đồng nghĩa với lễ Đức Mẹ. Việc Ferragosto và đại lễ Đức Mẹ hồn xác lên trời cùng rơi vào ngày 15 tháng 8 đôi khi dẫn đến việc giải thích rằng lễ Đức Mẹ đơn giản là một lễ ngoại giáo được Kitô giáo hóa. Tuy nhiên, cách nhìn này cần được phân biệt cẩn trọng. Đúng là Kitô giáo được loan báo và phát triển trong những xã hội vốn đã có lịch, phong tục và lễ hội riêng. Đức tin Kitô giáo không hình thành trong một khoảng trống văn hóa, nhưng bước vào những nền văn minh cụ thể, trong đó có thế giới Hy Lạp. Trong tiến trình ấy, một số thời điểm hay tập tục dân gian có thể được tiếp tục hoặc mang một ý nghĩa mới. Nhưng sự trùng hợp về thời gian không có nghĩa là nội dung thần học của một lễ Kitô giáo bắt nguồn trực tiếp từ những huyền thoại hay những nghi lễ ngoại giáo trước đó. Nền tảng của đại lễ Đức Mẹ hồn xác lên trời nằm trong đức tin của giáo hội về Đức Maria và trong sự phát triển lâu dài của truyền thống phụng vụ Kitô giáo. Do đó, cần phân biệt hai bình diện. Ferragosto là một truyền thống văn hóa lịch sử có nguồn gốc từ Roma cổ. Còn ngày 15 tháng 8 trong lịch phụng vụ là đại lễ Đức Mẹ hồn xác lên trời, mang ý nghĩa riêng của đức tin Kitô giáo về Đức Mẹ, về ơn cứu độ và về cùng đích của con người.
2: Từ lễ An Giấc đến lễ Đức Mẹ hồn xác lên trời, việc kính nhớ kết thúc cuộc đời trần thế của Đức Maria đã có lịch sử lâu đời trong các cộng đoàn Kitô giáo, đặc biệt tại Đông Phương. Các truyền thống cổ sử dụng từ Dogmitio, nghĩa là An Giấc, để nói đến việc Đức Maria hoàn tất hành trình trần thế. Đến nay, các giáo hội Đông Phương vẫn quen gọi ngày lễ này là lễ Đức Mẹ An Giấc. Một số bản văn ngoài quy điển Thánh Kinh xuất hiện trong những thế kỷ đầu cũng thuật lại các truyền thống về những giờ phút cuối đời của Đức Maria, việc các tông đồ quy tụ bên mẹ và việc Đức Mẹ được đưa về trời. Dù không thuộc Thánh Kinh quy điển, những bản văn này cho thấy từ rất sớm, các cộng đoàn Kitô hữu đã suy tư và cầu nguyện về sự kết thúc cuộc đời của Mẹ Chúa Giêsu. Từ khoảng thế kỷ thứ 6, lễ kính Đức Maria vào giữa tháng 8 được cử hành tại Jerusalem, rồi dần lan rộng trong thế giới Kitô giáo. Theo thời gian, truyền thống Tây phương nhấn mạnh đến Assumpio, nghĩa là Đức Maria được đưa lên. Từ đó hình thành cách gọi lễ Đức Maria hồn xác lên trời. Điều cốt lõi không nằm ở những chi tiết về cách thức Đức Maria kết thúc cuộc đời trần thế, nhưng ở xác tín rằng Mẹ Chúa Kitô, người đã kết hợp cách đặc biệt với con mình trong công trình cứu độ, cũng được thông phần cách đặc biệt vào chiến thắng của người trên sự chết. Tín điều năm 1950. Ngày 1 tháng 11 năm 1950, Đức Giáo hoàng Pio XII qua tông hiến Munificentissimus Deus long trọng công bố tín điều Đức Maria hồn xác lên trời. Công thức tín điều xác quyết rằng Đức Maria vô nhiễm, Mẹ Thiên Chúa và trọn đời đồng trinh, sau khi hoàn tất cuộc đời trần thế, đã được đưa cả hồn lẫn xác vào vinh quang thiên quốc. Cách diễn đạt sau khi hoàn tất cuộc đời trần thế cho thấy giáo hội không định tính về cách thức cụ thể Đức Maria kết thúc cuộc đời, chẳng hạn mẹ có trải qua cái chết theo nghĩa thông thường hay không. Trọng tâm của tín điều nằm ở đích đến. Toàn thể con người Đức Maria, cả hồn lẫn xác, được thông phần vào vinh quang phục sinh của Chúa Kitô. Vì thế,

0: Vì thế, thân xác không phải là lớp vỏ phải loại bỏ để linh hồn đạt đến sự sống viên mãn. Thân xác thuộc về phẩm giá và ơn gọi của con người. Nơi Đức Maria, giáo hội nhìn thấy trước điều mình hy vọng cho mọi người, sự sống lại và sự hiệp thông trọn vẹn với Thiên Chúa. Trong một nền văn hóa thường đánh giá thân xác dựa trên vẻ đẹp, sức khỏe hay khả năng hoạt động, đại lễ Đức Mẹ hồn xác lên trời mở ra một cái nhìn khác. Giá trị của thân xác không tùy thuộc vào hiệu năng, nhưng bắt nguồn từ phẩm giá của con người được Thiên Chúa tạo dựng và mời gọi bước vào vinh quang.
1: Từ mùa màng của đất đến mùa màng của ơn cứu độ. Việc đại lễ Đức Mẹ Hồn Xác lên trời được cử hành giữa tháng 8 cũng gợi nên một sự đối chiếu thú vị với thế giới Địa Trung Hải cổ đại, nơi thời điểm này vốn gắn liền với mùa thu hoạch. Trong văn hóa Roma, nhiều lễ hội tháng 8 hướng về đồng ruộng, kho lúa, sự phong nhiêu và lòng biết ơn đối với hoa trái của đất. Đó là những cử hành gắn với những nhu cầu căn bản, có lương thực, duy trì sự sống và đảm bảo tương lai của cộng đồng. Phục vụ Kitô giáo ngày 15 tháng 8 lại mở ra một chân trời khác, đó là sự viên mãn của công trình cứu độ nơi Đức Maria. Không cần giả định một sự lệ thuộc trực tiếp giữa hai truyền thống, vẫn có thể nhận ra sự đối chiếu đầy ý nghĩa. Đó là, nếu thế giới cổ hướng đến hoa trái của đất để duy trì sự sống trần thế, thì đức tin Kitô giáo hướng đến sự sống không bao giờ tàn lụi. Đức Maria, người đã đón nhận ngôi lời và trao Chúa Giêsu cho nhân loại, trở thành dấu chỉ báo trước sự viên mãn của con người được cứu chuộc. Nơi mẹ, giáo hội chiêm ngắm tương lai của mình. Từ ngày nghỉ đến lời mời hướng về trời. Ngày 15 tháng 8 vì thế mang hai chiều kích khác nhau. Ferragosto kể câu chuyện về lịch sử, văn hóa và đời sống xã hội của người Ý. Còn đại lễ Đức Mẹ Hồn Xác lên trời mở ra một chân trời của đức tin và niềm hy vọng Kitô giáo. Ferragosto gắn liền với nghỉ ngơi sau lao động, với những chuyến đi, những bữa ăn gia đình, biển và núi. Trong khi đó, phụng vụ ngày 15 tháng 8 mời gọi tín hữu không chỉ dừng công việc, nhưng còn dừng lại để nhìn về hướng đi của đời mình. Trong một xã hội thường bị cuốn vào tốc độ, năng suất và hiệu quả, một ngày nghỉ đã có giá trị của nó. Nhưng đại lễ Đức Maria Hồn Xác lên trời còn đặt ra câu hỏi sâu xa hơn, đó là sau mọi công việc, thành tựu và những mùa sống của con người, thì điều gì còn lại? Câu trả lời của ngày lễ là niềm hy vọng. Đức Maria Hồn Xác lên trời cho thấy sự chết không phải là lời cuối cùng. Cuộc đời của con người được tạo dựng để hướng đến sự hiệp thông với Thiên Chúa và sự sống viên mãn nơi người. Bởi thế, giữa một Ferragosto rộn ràng của những chuyến đi và những ngày nghỉ hè, tiếng chuông của nhà thờ ngày 15 tháng 8 vẫn có một lời mời gọi khác. Kỳ nghỉ sẽ qua, mùa hè sẽ kết thúc, những mùa màng của cuộc sống sẽ thay đổi. Nhưng lời hứa của Thiên Chúa vẫn còn. Có lẽ chính vào thời điểm này, Ferragosto và đại lễ Đức Mẹ Hồn Xác lên trời ngày 15 tháng 8 gặp nhau theo một cách đặc biệt. Một ngày giúp cho con người tạm dừng nhịp sống thường nhật, còn phụng vụ mời họ ngước nhìn xa hơn, đến niềm hy vọng rằng cuộc đời không khép lại nơi sự chết, nhưng mở ra cho sự sống vĩnh cửu.
2: Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
3: Chúng ta cùng bước đi với Đức Thánh Cha. Trợ giúp Đức Thánh Cha trong sứ mạng. Hòa bình, hy vọng, bác ái. Hỗ trợ Đức Thánh Cha. Ủng hộ đồng tiền Thánh Phêrô. Qua website apollodisanpietro.va.